kúpil som uvozné cigáre, ostal bez prebiene pare. Štada radim kada mala voli, luksuzno da pljuga i dobro joj stoji. Najlepša je kao ptica u letu, kada u usta stavlja cigaretu. Crveni nokti, upaljač skup, brz pogled ka meni, srećan put.